0: lota bogwe ya setšhaba sa bapedi
1: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi
0: o theleditše tša go rena go thobele fela
2: ba tšwele ba bang.